0: गाड़ी तेरी बहुत ही पैसे तेरी बहुत ही यकीन यंगों ने मेहंदा गोड़ी है मुसूम को वा कुने मोरा दवा को आम पे रगान तो बोता का ना को हुआ क्या ना हुआ को ओके तक को बोता मोदी के रिया नॉर्वे ते बावे मुए नॉर्वे ने बावे गिरे ब्राज़ील ने बावे मुना ने हमें दोली नरवा और नरवा कौन जा कौन जुआ नॉर्वे द्रू kore quarter finals last 8
1: I think you home to eta kwato shampore kuma kore go mwana wa New York imona sia timu ya Brazil then wa World Cup on the road makoro makiruto na imona sia timu ya Croatia then wa quarter finals kavinda gaka murevu Erling Braut Haaland ndaramo na nafasi ya gukoronga nyama gitonye kuguru kothe ni wake ndugweta kwa quarter finals akoro akengeria mbao igeresha mwiso mwiso Mudaki Nema Junior Akeni dhagia mondo wete kwa nilada Moshande Moshande tucheze twisti Akeni dhagia mbao imoya kugiria methori na ya kuliva kivaro Imoona siya timu ya Brazil marana na nafasi kufitu kena Bruno Gumarez kuingiria Benroti ya mbere Nuwati marakroma kithidhira ni wana mondo wete kwa Nema Junior Dhini wa World Cup ya kea mwiso Aretura methori mundu murume munene mundu murume athiete na kori oguo kuthiesa kwa dinashara sia kirauko Rari gone kuthiatia Alison Becker arathie go komo comfort kamoyo la kijana tulia imeenda unto the round of 8 Norway here we come go home Brazil Mudhi mwe kire mando indo mengi ma Vinicius Junior Full time scores Norway 2 Brazil 1 Nazimeisha tu hivyo
2: Nazimeisha tu hivyo
1: Nona ati Alanda ati ure rasimeiro ati no Muramu na ati
2: Alandia vewe security kiure tena mengi chone wa kinyarumu
1: mundo ingia vati kukuvewa security mbere yako leto ni
3: Bruno eh ni imana Bruno Guimarães
1: ni ladna nima na naona kawaida ya celebration ile yao ndio wanakuja kuipiga hapa lakini wakipiga celebration mama tombe tu merina mama
2: eh tu meri mamani kwanja nera makete
1: kwa kwa vota na gore verero
2: my friend
1: Thank you modikiriria aurari vamona chukuma madhari mau tukurwe tugiuka vugo tosha tonyiria vugo madhari madha mugwanja na nona madha mugwanja sio tukuringe nini avugo madhari make ndo thakenda na niko tokora tukiumagara tusemani mudanyo arushe panapo mudanyo mode panapo majadiwa Portugal Spain itakuwa kubwa we mwaro FM na
2: Portugal Spain
1: omonde
2: omonde katogwe
1: mama
2: omonde nere
1: mdosi ongezee kitu bana
2: Monday
1: yes
2: kwa menokere ndari
1: atena no to gutira mia mezio mama
2: kwa mezio kulingana na kwa gutira mere itu ni mengi
1: da ino ego to akunza kunza kinero ndio
2: wamemaliza saa hii ndregwa da ino kwanja rauga saa hii maneweche kama radhiria
1: we anyway we mwa FM na midhako tutiana radha mugio
2: tondo tumenyaga yugo tora
1: na iko dama
2: Bas. Mundo ana do dinar agora.